0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa Bohol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

Gipamtangan og perpetual disqualification gikan sa pagkupot og posisyon sa gobyerno sa Office of the Ombudsman ang kani Bukal 2nd District sa Bohol nga si Vernamim Boniel Maglasang tungod sa giingong paggamit sa government fuel alang sa mga pribadong sakyanan. Gipamtangan usab siya og dismissal kung gitaktak sa serbisyo tungod sa duha ka kaso sa serious dishonesty. Matod sa Ombudsman, gigamit ni Boniel Maglasang niadtong 2024 ang usa ka gatos ka litro nga gasolina nga gigahin alang sa government vehicle apan gipakarga hinuon sa mga pribadong sakyanan. Gawas sa perpetual disqualification og dismissal, gikanselar usab ang iyang eligibility gididan sa pagkuha og civil service examinations og kun nawala ang iyang retirement benefits. Ang kaso gisangat ni Bohol 3rd District Board Member Dionisio Joseph Balete. Matod sa Ombudsman, ang maong aksyon nagpakita og tinuyo nga paglikay sa accounting og auditing roles og mahimong musangpot sa pag-abuso sa pundo o resources sa gobyerno. Bigi pa himangnuan ni Ombudsman na Jesus Crispin Rimulya mga opisyal og kawani sa gobyerno batong sa paggamit sa government fuel alang sa mga pribadong mga sakyanan. Subay sa maong balita, ang Office of the Ombudsman nagpasidaan sa mga opisyal og kawani sa gobyerno batong sa paggamit og gasolina nga para sa mga sakyanan sa gobyerno para sa mga pribadong sakyanan labi na taliwala sa pagsaka sa presyo sa lana. Sumala ni Ombudsman Boying Rimulya, ang maong mga pamaagi mahimong sampot sa bugat ng mga silot. Gihimong pananglita ni Rimulya ang usa ka kaso batong sa kani Bukal sa segundo distrito sa Bohol nga si Vernamy Boniel Maglasang kinsa gitangtang sa serbisyo o permanente nga na-disqualify sa pagkupot og posisyon sa gobyerno tungod sa duha kaya ihap sa serious dishonesty. Gawa sa dismissal, gikanselar usab ang iyang eligibility. Gidadan siya sa pagkuha sa civil service examination og nawala usab ang iyang mga retirement benefits. Nagpasidaan ang Ombudsman nga mga opisyal sa gobyerno nga makitang nalambigit sa susabang mga pamaagi, mga tubang og pinakabugat nga mga silot ubos sa balaod. Alas 12:13 atangi. Planong pagkansila sa pasaporte ni Representative Leandro Leveste. Lihoko na sa National Bureau of Investigation sa Department of Justice ug sa House of Representatives. At ang detalye sa ito pagbalik.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-ESR na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Kung tanan, buhaton para sa pamilya. Nganong sa pagpangita og tambal, sa bisan-asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Aloe Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy. Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aloe Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Oh, ano mo kun anon man imong dagway pre?
4: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water pre kay akong gisubay nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kadapuran man ko mubayad sa pagsubay sa ilang computer pre. Akong nasayran nga wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ko ang maong bill ug dili na nako makit-an.
3: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay pre.
4: Mao lagi pre. Unsaon? Nagtrabaho man ta.
3: Yun na pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate.
4: Wala pre. Magpagama pa ko.
3: Ay sus pre. Ang ngayon dyan butangan ni mo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan ta mo bayad pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kunya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mobalik ang mo mag-deliver.
4: Kunya, unsa may laing pamaagi pre para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
3: Daghan ng mga pamaagi pre aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo pre. Nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email kanang binag-o ba?
4: Mao ba pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
3: Yamat, sweet to maligi ka ana pre.
4: Millennial na guto pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
3: Sa akong nahibalaan pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
4: Aw na amanday na pre, sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water pre kay dili pun mapaulahi sa trend karun.

pati ang tulumanon. Gitaniya sa alauna. Hangtod sa sunod higayon, kumanigi hapon ang inyong higala nga batanon. Dinhi sa inyong suki nga istasyon, DYRD.

Usahay matanaw ko sa kong palad, ate, umangutana sa kong kaugalingon. Tinuod ba yun? Ang guhit ng palad. Nga kung unsa man ang nahitabo sa imong kinabuhi, nakaukit na kiningdaan, ate. Kung tinuod man, nga nung adunay mga tao nga, natawo nga sayon ang kinabuhi, samtang ang uban kinahanglan una nga masakitan, mapasakitan, ug bahugno sa makadagang higayon. Tawga lamang ko sa pangalang Rita. 24 anyos sa pangidaron o kasamtangang nanimuyo. Dinhi sa Mandawi City, Cebu. Tulo pa lang ko katuig sa diyang gibiyaan mi sa kong amahan ate. Wa ko kahinomdom sa iyang dagway. Wa ko kahinomdom sa iyang tingog. Nga ko naibawan, nga doon ako'y amahan apan iya kong gibiyaan. Iya ming giabandon na ni mama. Nagdako ko nga si mama lang ang akong kauban ate. Si mama lang ang nagmahal ug nagpangga kanako nga ginikanan. Magkaoban mi sa kalisod, kasakit man o kalipay. Nagpuyo mi sa gamay nga balay nga halos dili gani matawag nga balay. Kung ting-ulan, kinahanglan namong ibutang ang mga balde ilawom sa atop. Aron dili magbaha ang salog. Kung way trabaho si mama, wapod mi makaon ate. Sa usa ka adlaw, usahay kaduha lang mi kabeses makaon. Swerta na kung straight makakaon mi katulo. So, sa kaadlaw ate. Isang kahig, isang tuka ang among sitwasyon. Apan bisan kanusa, wa minawad i o paglaom. Paglaom nga moabot ra ang panahon nga maarang-arang ang among kinabuhi. Busag ipaningkamutan ni mama nga mapaeskwela ko ate. Kanunay ko niyang gipahinumduman nga magtarong sa kong pag-eskwela. Para dili ko mapareho sa iyang nga way pinag-aralan og maglisod sa kinabuhi. Dako siya og pangandoy alang kanako. Apan sayo siyang gikuha nga ri kanako ate. Nagka pneumonia si mama. Tungod kay wa siya nadala sa ospital, nabugtuan siya sa iyang hinuwamang kinabuhi, ATR.

0: Going at this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Balita ug impormasyon, gipabilaw sa katawhang bul-anon.
2: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
3: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
4: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Gisali!

0: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Higala kumustag, maayong adlaw. Welcome na sa ating live edition. Pagpanagubanin nga itong tulumanon. Inyong tulumanon, ang Plastada First Portion sa kanunay, yung sulugos kahanginan, Wingwing Jimenez, Lagura, makikuba ninyo. Nining tungas tak na pagkatod ganinyo sa mga naglugapit, naglugapak ng mga impormasyon na may labot ang lalawigang bulanon. O niya, mayong pagpanikay-sikay, mayong pagpaminaw sa tanang katauhang tagbilaranon. Hinaot ang tanan, ana kanunay sa Kapiskay o Kabaskog sa iyong tagsatag sa kapanglawas, nining urasa. No? Hinaot nga amping sa kanunay, labi pa ning panahon nga gausob-usob, no? So, God bless, no? Sa tanang katauhang tagbilaranon. O niya, sa tanan ato mga drivers, gikan sa Malhabal, tricycle, tricab, multicab, public utility jeep, public utility bus, V-hire driver, legal o kulurum, amping mo sa kanunay. O niya, mayong pagpaminaw, mayong pagpanikaisikay sa akong igagaw, no? Usas sa mga sakop sa konseho sa sangguniang panlunsod, no? Ngadto kang konsehal Leonidas Ide Lagura Burha. Mayong pagpanikaisikay di agaw, no? Amping sa kanunay. So, keep it up, agaw Ide, no? O niya, ngadto ni Mayor Junin Caberte, Mayor Norman Tata Palacio, mayong pagpanikaisikay. Ngadto po ni Sir Abraham Clarin, ang Municipal Administrator karon dintos lungsod sa Sibilya. Si Sir Dungli Camacho, no? Usa sa mga gisaligan ni Congresswoman Van Man Kadurna umintado sa 2nd Congressional District. May pagpaminaw diha, Sir Dungli. Kaya nila ni Nung Tikoy Manligis, nila ni Agaw Michelle, Agaw Lilo Yagaw, nganto ni Inting Tare, maayong pagpaminaw. So, silinganan nga napit, silinganan nga nakbayan, silinganan nga probinsya, kutob sa maabot sa tupagsibya, kutob sa naka-view sa tanan ng mga Facebook account, happy viewing. Kanya, ang akong mga dikampanilyang abogado, pinagay sa pagpanguna sa akong lead counsel, Attorney Tony Arabejo, uban sa mga kaubanan, kanunay po silang nangumustag na nimbaya sa tanang katauhang bulanon, labi pa ang mga sokintig paminaw, niining tulumanong plus tada first portion. Sa kinatibuk ang lalawigan sa Buhol, labi pas unang distrito. Nangumusta usab, kung nanimbaya ninyo, si Attorney Handel Lagunay, no? Uban sa tibok niyang pamilya. So welcome, ning tulumanong plastada first portion. Anya mga isyon, address hatas mga kalambuan katikaran sa lalawigan sa Buhol, nga kasamtangan ginumala sa atong batanong gobernador, by agi yun sa pagpangalagad, Governor Aris Omintado. Malampuson nga gipahigayon niadtong nakalabay simana sa San Jose Lungsod sa Mabini Covered Court ang gihimo nga turnover ceremony alang sa nakadaiyang programa og tabang para sa kinatibuk ang tersero distrito nga gipahiluna gyud pinaagi sa Provincial Government of Bohol. Gi-turnover ang PTV Conpatient Transport Vehicle, ang 1 million nga financial assistance, livelihood assistance para sa HUSPA. Lakip no sab niini ang share sa quarry operation isip dugang nga suporta alang sa panginabuhian o kaayuhan sa mga residente. Serbisyo nga matinud-anon, tabang nga adunay tinuod nga katuyuan. Kumbati sa kanunay para mas musamot pa ang pag-abante. O niya, sa pikas bahin mga kaigsunan ko, Governor Aris Omintado, kauban sa katauhan sa lungsod sa Buena Vista. Mainitong ginawat ni Governor Aris Omintado ang katauhan sa lungsod sa Buena Vista atol sa malipayon nga kasaulugan sa ilang kapiestahan sa ilang mahal nga patron nga si Mama Mary Santo Rosario, no? Kagahapong adlaw Miyerkules, Oktubre 7 ning kasamtangang tuig. Sa pagbisita ni Governor Aris Omintado, mipadayag ang gobernador sa iyang mainitong pangumusta o panghinaot alang sa tanang buhinabistahanon o ban ang mensahe sa iyang kapika sa kinabuhi o kaabag sa pagpangalagad nga si Congresswoman Banban Cadorna Omintado. Ipasalik usab sa gobernador ang padayong suporta sa Provincial Government of Bohol o ban ni Vice Governor Nek Sarabia Besas alang sa mga programa, proyekto o kalambuan sa nasangpit nga lungsod. Usa ka gabi sa paghiusa, kalipay o panag-uban sa katawhan, usa ka sa kasaulugan nga nagpakita sa lig-on nga panag-uban alang sa mas mauswagon nga Buenavista. Panipayong kapiestahan lungsod sa Buenavista. Viva Santo Rosario! Sa kanunay, abanti Bohol, ares para sa katawhan, ares sa kalinaw. O niya, mga eksoon, ug mapuhong adlawa, adlawang Biyernes, ipahigayo na sab ni Governor Aris Omintado ang iyang paghatag sa iyang report ngadto sa katawhan sa iyang mga nangahimo nga mga proyekto, programa ug serbisyo lakip sa itaho sa gobernador ug mapuhong adlawa ang mga ongoing no og for implementations nga mga projects, programs, etc. Mo na hinungdan mga kaigsoonan ko mapuhong adlawa atong paminawon ang maong pagpalanog ni Governor Aris Omintado sa iyang pagtug-an sa katawhan kung unsa ang mga nangahimo sa iyang administrasyon uban ni Vice Governor Nek Besas ug sa mga sakop sa sangguniang panlalawigan. Ha? Itug-an ni Governor Aris Omintado ang tanan. Lakip na usab nga iyang itug-an kanato ang mga hagit nga atong giatubang sa atong probinsya. So kinahanglan nga og mapuong adlaw maminaw kita no, dili na necessary nga ang tanan muanhi dinhi sa Dakbayan sa Tagbilaran, muanha dinha sa Bohol Cultural Center aron makadungog kita sa mensahe ni Governor Aris Omintado kay ato namaning madungog kay dunan manan naa naman tay mga radio stations no nga mohimo og live coverage onya naa na pod sa atong social media no labi pa ang Facebook account ni Governor Aris Omintado no namo nga ni anining maong propesyon no uban sa kong mga kaubanan daghan na ta og source nga pwede na natong makita og madungog ang malanog kayo nga pag-report sa atong amahan sa lalawigang bulanon nga si Governor Aris Omintado sa himuon niyang supa kon State of the Province Address ug mapuhong adlawa. Kadin sa maong supa sa atong amahan sa lalawigan, tambungan kini sa mga dagkong opisyal sa atong probinsya ug Dakbayan. Lakip usab ang mga mayor uban sa mga atong mga busy mayor no ug sa mga sakop sa sangguniang bayan, even ang atong mga barangay officials no, dunay mga kapitan nga makahigayon duol ra pod dinhi sa atong Dakbayan, pwede nga makatambong usab sa himuon nga supa ni Governor Aris Omintado. So, kitang katawhan, kita man ang hinungdan sa ilang pagpangalagad, makadungog ta, makakita ta, pinaagi sa live coverage nga himuon sa atong mga radio station, lakip na usab ang mga social media accounts, makita na nato si Governor Aris Omintado ugma puhong adlawa. So atong paminawon, atong sabton, ang mga mensahe ni Governor Omintado aron atog yung makuha ang kinatibuk-an nga impormasyon aron dili ta malingla ni ining mga bakakon nga mga propeta nga nagdula sa social media. Kay dali ra bagyo kayo makalusi ning mga pistihonong dagko.
1: Ay!
0: Labi pa tong mga kritiko ni Governor Arias Omintado sa ilang pamunuan. No? So mao ni gihangyo na to ang tanan nga ato yung paminawon, ato yung kuhaon ang tibuok mensahe. Kay kun duna tay mga pangutana nga naa karon naghambin sa inyong tagsa-tagsag ka mga hunahuna, no? Ugma pohong adlaw 100% matubag na kini pinaagi sa supa ni Governor Arias Omintado. So, kita kids, ugma pohong adlaw para sa supa ni Governor Arias Omintado. Kunya atong gipahibalo pod daan ang atong mga sukid tigpaminaw sa Tulumanong Plastada first and second portion nga diin atong ipabati sa usag ka oras natong programa atong gamiton sa ning atong Plastada first and second portion ug mapong adlaw aron ato usab nga ipabati pagbalik ang State of the Province address ni Governor Arias Omintado ug mapuhong adlaw. So kadtong dili makapaminaw ni anang orasa sa pag-deliver gyud ni Gob Arias sa iyang sopa, pwede mong maminaw ug mapuhong adlaw dinhis atong tulumanong Plastada first and second portion kay atong ipabati ang kinatibuk ang kalihukan sa maong pag-deliver sa sopa sa atong gobernador. Now, aritas pikas bahin mga kaigsuunan ko kay ni anaman lagi pod, no? Kalabot ining paghatag o comparison ba? No? Ni ining mga kritiko ni Gob Arias Omintado sa ilang pamunuan ni Vice Governor Nek Besas nga kuno dako kunog kalainan, ha? Dako kayong kalainan ang probinsya sa Cebu ug ang probinsya sa Bohol. Dabi pa, dali kayong makakumpara ning kanhi amigo ni Governor Arias Omintado nga karon iya ng mortal enemy ang gobernador.
1: Ay!
0: No? I am referring to Willie Ramasula. Kay maumag yun ni dali kayong makalusi bisag nahibaw sa kining iyang gibuhat pulos pagpamutbot pero maulagi nagingon nga accomplishment man ko, no?
1: Ay!
0: Kay uaw bayak po mudawa tag sobre nga kanang gitawag na tog monthly allowance diretsoho na to payula.
1: Ay!
0: Uwa po tay ma-post din na social media nga magdaot ni Governor Arias Omintado. Whether you like it or not, katawhang bulanon. Bisa gamay, ako di yung kumutuo nga sa pagbalik ni Willie Ramasula sa sabaka ni RTAP, sayod ng dagtanan, public knowledge ni, no? Even in the bar of public opinion, ang katawhan dili yun malipat nga kinis Willie Ramasula mauni ang tao nga nagpapakauaw ni RTAP o sa tibuok niyang pamilya sa tibuok kalibutan. Mauni nagmudmud sa lapok ni RTAP ni adtong mga nakalabayng panahon. Apan karon labihan na silang labinga. Gapabaga Gios Willie Ramasulas iyang kibot. Ha? Grabe yung pagpapakauaw niya ni RTAP pero karon tila po, dway limit.
1: Ayaw!
0: Grabe, makasipsip. Ha? Mauni, makapanguta na ang katauhan ba? Unsa magyoy agenda aning bayuta?
1: Ayaw!
0: Si Arias Omintado kaniadtong labihan niyang suuda, nakatabang niya, nakapangayo siyang pabor. Karon, mao naman po iyang gisigihan og masaker Ngawa ra bagyo siya hilabti ni Governor Aris Omintado. Tungod lang sa iyang kapildihan pagka board member, si Aris Omintado mao iyang gipasang hinlag. Mao ni nga hangtod karon way undang og bombardiyo. Onya kay iya namang gitalikdan ng iyang kanhi amigo. Tua na pod siya balik baiid. Tila na po dito, sip-sip dito sa baka ni Atty. Artyap na kaniadto iyang ipakaawawan, gimudmud sa lapok. Maunig daghan ng utana o unsa bagyo'y agenda aning bayuta. Nga perte magyong bagaas dagway. Ha? Maunig nga, dali kayong makakumpara sa probinsya sa Cebu og sa probinsya Bohol. Ha? Para nako mga kaigsuonan ko, dili angay ikumpara ang mangga og ang mansanas. Ngano man? Immaterial, irrelevant gyud og imong ikumpara.

Mga binati kong kaigsuunan diha kang Kristo, kung sa tanan nga mga sakop sa panimalay, kami karon magadapit kaninyo diha sa pagampo sa Santos nga Rosario.

Mayong gabi, brothers and sisters in Christ, we are the Crusaders of the Holy Face of Jesus, Alliance of the Two Hearts and Cord Bearer of St. Francis of Assisi in St. Michael Chapel, Dagohoy Barracks. Maghalad kita karon ni ining pag-ampo sa Santos nga Rosaryo alang sa paghangyo sa grasya ug kaluoy sa Ginoo ug sa paghangyo sa panabang sa mahal nga Berhen Maria. Ang pag-ampo sa Santos nga Rosaryo.

0: Sa ngalan sa mahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Umahal ug santos nga Berhin Maria, Reyna sa Santo Suyamot nga Rosario, kami nagahangyo kanimo nga imong dasigon dinhi sa among mga kasing-kasing ang usa ka timos nga gugma alang sa pag-ampo sa Santos nga Rosario, diha sa pagpamalandong sa mga misteryo sa kaluwasan nga gihinumduman dinhi. Amo untang madawat ang mga grasya ug mga maayong hiyas nga among gipangayo tungod sa pahanungdan ug kaayo ni Hesus Kristo among Ginoo ug manluluwas. Amen.
1: Amen.
0: Ang Kredo sa mga Apostoles. Nagatuo ako sa Diyos Amahan, makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Nagatuo ako kang Hesus Kristo, iyang bugtong anak nga Ginoo nato. Gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo, natawo ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilangsang sa krus, matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay. O sa katulo ka adlaw na banhaw siya, misaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Diyos Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito, balik siya aron paghukom sa mga buhi sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa santos o katoliko nga simbahan, sa panag-ambit sa mga santos, sa kapasayluan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas o sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot ini sa yuta maingon sa langit.
2: Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nagsala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Inunua, luwasa kami sa kadautan. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Iampo mo kami mga makasasala. Karunog sa oras sa among ikamatay. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Iampo mo kami makasasala. Karunog sa oras sa among ikamatay. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Iampo mo kami makasasala. Karunog sa oras sa among ikamatay. Amen.
0: Himaya sa mahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.
2: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
0: O Jesus ko, pasayloa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impierno, kuha ang mga kalag nga tanan sa purgatorio ug dadaang ngadto sa langit, ilabi na kadtong kalag nga nanginanglan pag-ayo sa imong kaluoy ug panabang. Ginoong Hesus Kristo, anak sa Amahan, ipadala karon ang imong espiritu nganhi sa kalibutan. Papuy ang imong espiritu dinhi sa kasing-kasing sa tanang nasod aron maampingan kami sa tanang kadautan, katalagman ug sa gubat. Ang Senyora sa tanang nasod nga mao si Maria, mamahimo unta nga among manalaban. Amen. Ang mga misteryo sa kahayag. Ang unang misteryo sa kahayag mao ang pagbunyag kang Jesus sa suba sa Jordan. Alang sa tanang mga binunyagan. Amahan namo manaka sa langit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot ini sa yuta maingon sa langit.
2: Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa. Pagpasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay.
1: Hinunuan luwasa kami sa dautan. Amen.
0: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala. Karunon sa oras sa among ikamatay. Amen.
0: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala. Karunong sa oras sa among ikamatay. Amen.
0: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami mga makasasala. Karunog sa oras sa among ikamatay. Amen.
0: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami mga makasasala. Karunog sa oras sa among ikamatay. Amen.
0: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami mga makasasala. Karunog sa oras sa among ikamatay. Amen.
0: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala. Karunog sa oras sa among ikamatay. Amen.
0: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami mga makasasala. Karunog sa oras sa among ikamatay. Amen.
0: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami mga makasasala. Karunog sa oras sa among ikamatay. Amen.
0: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami mga makasasala. Karunog sa oras sa among ikamatay. Amen.
0: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami mga makasasala. Karunog sa oras sa among ikamatay. Amen.
0: Himaya sa mahanog sa anak ug sa Espiritu Santo.
1: Maimo sa sinugdan, karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
0: O Jesus ko, pasaylo kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuha ang mga kalag nga tanan sa purgatorio ug dadaang adto sa langit. Ilabi na kadtong kalag nga naginahanglan pag-ayo sa imong kaluoy ug panabang. Ginoong Hesukristo, anak sa Amahan, ipadala karon ang imong espiritu nganhi sa kalibutan. Papuy-a ang imong espiritu dinhi sa kasing-kasing sa tanang nasod. Aron maampingan kami sa tanang kadautan, katalagman ug sa gubat. Ang Senyora sa tanang nasod nga mao si Maria, mamahimo unta nga among manlalaban. Amen. Ang ikaduhang misteryo sa kahayag, mao ang pagpadayag ni Jesus sa iyang kaugalingon dito sa kasal sa Kana, alang sa tanang mga minyo.
3: Amahan namo naka sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit.
0: Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ugpasaylo a kami sa among mga sala, ingon nagapasaylo kami sa nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Amen.
3: Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo, bulahan ikaw sa mga mabaing tanan. Bulahan ang buma sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kami nga mga makasasala, karun ug sa oras sa among ikamatay. Amen.
3: Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaeng tanan. O bulahan man usab sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kami nga mga makasasala, karun ug sa oras sa among ikamatay. Amen.
3: Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaeng tanan. Bulahan ang buma sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kami nga mga makasasala, karun ug sa oras sa among ikamatay. Amen.
3: Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaeng tanan. Bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kami nga mga makasasala, karun ug sa oras sa among ikamatay. Amen.
3: Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaeng tanan. Bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kami nga mga makasasala, karun ug sa oras sa among ikamatay. Amen.
3: Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaeng tanan. Bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kami nga mga makasasala, karun ug sa oras sa among ikamatay. Amen.
3: Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaeng tanan. Bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kami nga mga makasasala, karun ug sa oras sa among ikamatay. Amen.
3: Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga mabaing tanan. Bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kami nga mga makasasala, karun ug sa oras sa among ikamatay. Amen.
3: Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaeng tanan. Bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kaming mga makasasala, karun ug sa oras sa among ikamatay. Amen.
3: Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga mabaing tanan. O bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Himaya, Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kaming mga makasasala, karun ug sa oras sa among ikamatay. Amen.
3: Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo.
0: Maingon sa sinugdan karun ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga tanan. Amen. O Jesus ko, pasayloa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kuang makalag nga tanan sa purgatorio ug dadang ngadto sa langit, hilabi na katong kalag nga nanginanglan pag-ayo sa imong kaluoy ug panabang. Ginoong Hesukristo, anak sa Amahan, ipadala karon ang imong espiritu nganhi sa kalibutan. Papuy-a ang imong espiritu dinhi sa kasing-kasing sa tanang nasod. Aron maampingan kami sa tanang kadautan, katalagman ug sa gubat, ang Senyora sa tanang nasod, nga mao si Maria, mamahimo unta nga among manalaban. Amen. Ang ikatulong misteryo sa kahayag, mao ang pagsangyaw sa gingharian sa Diyos, alang sa tanang misyonero. Amahan namo, manaka sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, tinisayuta, maingon sa langit.
1: Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylo kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunoa, luwasa kami sa kadautan. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kami mga makasasala, karunong sa oras sa among ikamatay. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kaming mga makasasala, karunog sa oras sa among ikamatay. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kami mga makasasala, karunog sa oras sa among ikamatay. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kami mga makasasala, karunog sa oras sa among ikamatay. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kami mga makasasala, karunong sa oras sa among ikamatay. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kami mga makasasala, karunong sa oras sa among ikamatay. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kami mga makasasala, karunong sa oras sa among ikamatay. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kami mga makasasala, karunog sa oras sa among ikamatay. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kami mga makasasala, karunog sa oras sa among ikamatay. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kami mga makasasala, karunog sa oras sa among ikamatay. Amen.
0: Himaya sa mahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuigan nga tanan. Amen.
0: O Jesus ko, pasayloa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kuha ang mga kalag nga tanan sa purgatorio, ug dadang adto sa langit, ilabi na kadtong kalag nga nanginahanglan pag-ayo sa imong kaluoy ug panabang. Ginoong Hesukristo, anak sa Amahan, ipadala karon ang imong espiritu nganhi sa kalibutan. Papuy-a ang imong espiritu dinhi sa kasing-kasing sa tanang nasod aron maampingan kami sa tanang kadautan, katalagman ug sa gubat. Ang Senyora sa tanang nasod nga mao si Maria, mamahimo unta nga among manalaban. Amen. Ang ikaupat nga misteryo sa kahayag mao ang pagkausab sa panagway ni Jesus alang sa dugang mga bokasyon sa simbahan.
3: Amahan namo na kasalangit, pagdaigon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pabuot dinhi sa yuta maingon sa langit.
0: Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasayloak kami sa among mga sala, ingon nagapasaylo kami sa nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Amen.
3: Makimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kami nga mga makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen.
3: Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kaming mga makasasala, karun og sa oras sa among ikamatay. Amen.
3: Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kaming mga makasasala, karun og sa oras sa among ikamatay. Amen.
3: Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kami nga mga makasasala, karun og sa oras sa among ikamatay. Amen.
3: Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kami nga mga makasasala, karun og sa oras sa among ikamatay. Amen.
3: Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kami nga mga makasasala, karun og sa oras sa among ikamatay. Amen.
3: Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kami nga mga makasasala, karun og sa oras sa among ikamatay. Amen.
3: Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kaming mga makasasala, karun og sa oras sa among ikamatay. Amen.
3: Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kaming mga makasasala, karun og sa oras sa among ikamatay. Amen.
3: Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Himaya, Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kaming mga makasasala, karun og sa oras sa among ikamatay. Amen.
3: Himaya, samahan sa Anak og sa Espiritu Santo.
0: Maingon sa sinugdan, karun og sa gihapon og sa mga katuigan nga tanan. Amen. O Jesus ko, pasailua kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kuha ang mga kalag na tanan sa purgatorio, ug dadaang ngadto sa langit, ilabi na kadtong kalag nga nanginahanglan pag-ayos sa imong kaluoy ug panabang. Ginoong Hesukristo, Anak sa Amahan, ipadala karon ang imong espiritu nganhi sa kalibutan. Papuy-a ang imong espiritu dinhi sa kasing-kasing sa tanang nasod aron maampingan kami sa tanang kadautan, katalagman ug sagubat. Ang Senyora sa tanang nasod nga mao si Maria, mamahimo unta nga among manlalaban. Amen. Ang ikalimang misteryo sa kahayag mao ang pagtukod sa Santos nga Eucharistia. Alang sa pamilya nga sila magpabilin diha sa gugma ni Kristo. Amahan namo manaka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot ini sa yuta maingon sa langit.
1: Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Og dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoa luwasa kami sa kadautan. Amen.
0: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaye nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami mga makasasala. Karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen.
0: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaye nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami mga makasasala. Karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen.
0: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaye nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami mga makasasala. Karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen.
0: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaye nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami mga makasasala. Karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen.
0: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaye nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami mga makasasala. Karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen.
0: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaye nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami mga makasasala. Karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen.
0: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaye nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami mga makasasala. Karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen.
0: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaye nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami mga makasasala. Karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen.
0: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaye nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami mga makasasala. Karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen.
0: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaye nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami mga makasasala. Karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen.
0: Himaya sa mahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.
3: Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
0: O Jesus ko, pasayloa kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuha ang mga kalag nga tanan sa purgatorio ug adangad to sa langit. Ilabi na katong kalag nga nanginanglan pag-ayo sa imong kaluoy o panabang. Ginoong Hesukristo, anak sa Amahan, ipadala karon ang imong espiritu nganhi sa kalibutan. Papuy-a ang imong espiritu dinhi sa kasing-kasing sa tanang nasod aron maampingan kami sa tanang kadautan, katalagman ug sagubat. Ang Senyora sa tanang nasod nga mao si Maria, mamahimo unta nga among manlalaban. Amen. Magimaya karay na, inahan sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ikaw ang gilauman namo. Magimaya ka, nagapanawag kami kanimo, nga mga hiningilan nga ang anak na Eva. Nagapangupaw kami, nagagulo, ug nagahilak kami, niining walog sa mga luaan. Nanaamong magalampo, ilingi mo ka namo, kanang imong mga mata nga maluloyon, o kun ubos man ang among panghingilin, ipakita mo kanamo ang anak mo nga si Jesus, ang mahal nga bunga sa tiyan mo. Ay maghop, ay maluloyon, ay matamis nga Berhen Maria. Igampo mo kami, Santa nga inahan sa Diyos.
3: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesucristo.
0: Amen. Litania sa mahal nga Berhen Maria. Ginoo kaluyi kami.
3: Ginoo kaluyi kami.
0: Kristo kaluyi kami.
3: Kristo kaluyi kami.
0: Ginoo kaluyi kami.
3: Ginoo kaluyi kami.
0: Kristo dungga kami.
3: Kristo dungga kami.
0: Kristo pamatia kami.
3: Kristo pamatia kami.
0: Diyos Amahan sa langit.
3: Kaluyi kami.
0: Diyos Anak manunubos sa kalibutan.
3: Kaluyi kami.
0: Diyos Espiritu Santo.
3: Kaluyi kami.
0: Santa Trinidad, Diyos nga usa.
3: Kaluyi kami.
0: Santa Maria.
3: Iampo mo kami.
0: Santa nga inahan sa Diyos.
3: Iampo mo kami.
0: Santa nga Berhen sa mga Berhen.
3: Iampo mo kami.
0: Inahan ni Kristo.
3: Iampo mo kami.
0: Inahan sa grasya sa Diyos.
3: Iampo mo kami.
0: Inahan sa paglaom.
3: Iampo mo kami.
0: Inahan nga putli.
3: Iampo mo kami.
0: Inahan nga wala hilabti.
3: Iampo mo kami.
0: Inahan nga sa sala wala mabuling.
3: Iampo mo kami.
0: Inahan nga buutan.
3: Iampo mo kami.
0: Inahan nga takus daigon.
3: Iampo mo kami.
0: Inahan sa kanunayng panapang.
3: Iampo mo kami.
0: Inahan sa magbubuhat.
3: Iampo mo kami.
0: Inahan sa manluluwas.
3: Iampo mo kami.
0: Inahan sa simbahan.
3: Iampo mo kami.
0: Inahan sa kaluoy.
3: Iampo mo kami.
0: Berhen sa kaalam walay ingon.
3: Iampo mo kami.
0: Berhen nga gihatod namo.
3: Iampo mo kami.
0: Berhen sa kansang kadayganan giawit namo.
3: Iampo mo kami.
0: Berhen nga gamhanan.
3: Iampo mo kami.
0: Berhen nga maluluyon.
3: Iampo mo kami.
0: Berhen nga matuon.
3: Iampo mo kami.
0: Salamin sa katarungan.
3: Iampo mo kami.
0: Lingkuranan sa kinaadman.
3: Iampo mo kami.
0: Hinungdan sa among kalipay.
3: Iampo mo kami.
0: Kalis sa espirituhanon.
3: Iampo mo kami.
0: Kalis sa kadungganon.
3: Iampo mo kami.
0: Mabulukong kalis sa paghalad.
3: Iampo mo kami.
0: Rosa nga dili matukib.
3: Iampo mo kami.
0: Lantawan ni David.
3: Iampo mo kami.
0: Lantawan nga garing.
3: Iampo mo kami.
0: Balay nga bulawan.
3: Iampo mo kami.
0: Arka sa kasabutan.
3: Iampo mo kami.
0: Ganghaan sa langit.
3: Iampo mo kami.
0: Bituon sa kabuntagon.
3: Iampo mo kami.
0: Kaayuhan sa mga masakiton.
3: Iampo mo kami.
0: Dalangpanan sa mga makasasala.
3: Iampo mo kami.
0: Konsuelo sa mga migrante.
3: Iampo mo kami.
0: Maglilipay sa mga nanagsubo.
3: Iampo mo kami.
0: Hinabang sa mga Kristiyanos.
3: Iampo mo kami.
0: Reyna sa mga anghelas.
3: Iampo mo kami.
0: Reyna sa mga patriarka.
3: Iampo mo kami.
0: Reyna sa mga propeta.
3: Iampo mo kami.
0: Reyna sa mga apostoles.
3: Iampo mo kami.
0: Reyna sa mga martires.
3: Iampo mo kami.
0: Reyna sa mga confessores.
3: Iampo mo kami.
0: Reyna sa mga berhen.
3: Iampo mo kami.
0: Reyna sa mga santos.
3: Iampo mo kami.
0: Reyna nga gipanamkon sa walay sala nga panulundon.
3: Iampo mo kami.
0: Reyna nga gidala sa langit.
1: Iampo mo kami.
0: Rayna sa Santo Suyamot nga Rosario.
1: Iampo mo kami.
0: Rayna sa pamilya.
1: Iampo mo kami.
0: Rayna sa kalinaw.
1: Iampo mo kami.
0: Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa sala sa kalibutan.
1: Pasayloa kami, Ginoo.
0: Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa sala sa kalibutan.
1: Pamatiya kami, Ginoo.
0: Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa sala sa kalibutan.
1: Kaloyi kami, Ginoo.
0: Iampo mo kami, Santa nga inahan sa Diyos.
3: Aron mahimo kaming takos sa mga kisaad ni Jesucristo.
0: Magampo kita. O Diyos, kansang anak nga bugtong, nagadangat alang kanamo sa mga gante sa tunhain kinabuhi, pinaagi sa iyang kasakit, kamatayon o pagkabanhaw, nangamuyo kami nga itugot munta nga pinaagi sa pagpamalandong sa mga misteryo sa Santo Suyamot nga Rosario sa mahal nga Berhen Maria. Madawat namo ang anaa nila ug madangat namo ang ginasaad pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang memorary. Hinumduman mo o mahimayang uyamot nga Berhen Maria nga wala pagayod dungga nga may usa nga midangop sa imong panalipod, nangayo sa imong panabang, ug pangaliya sa pagpangama nga imong gibiyaan. Dinasig ni ining pagsalig, nagadangop kami kanimo, uulay sa tanang mga ulay, among inahan, kanimo kami miduol sa imong atubangan. Ania kami, puno sa kasalanan o kasubo. O inahan sa Diyos, ayaw tamaya ang among pangaliya. Hinunua, luwasa kami, ug ihatag ang among pangamuyo. Amen. Daigo ng imong kaulay, karun o sa walay katapusan, ang among Diyos.

daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Impeachment Watch. Pag-analisar ang pagpasabot sa nagapadayon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Impeachment Watch sa DYRD. Impeachment Watch.
1: Mga kahigalaan, mayong gabi kaninyong tanan. O aneon usap kita nining adlang Huwebes, ika-36 kaadlaw sa gipadayon nga impeachment trial dito sa Senado sa atong kauluhan. O nining pagpadayon sa husay, gipresentar sa prosecution panel ang official gikan sa Bureau of Internal Revenue kun BIR og mga kaigsuonan ning gabihon na mag-inusaral una kita kini inyong ubos nga higala si Attorney June Amora kay ugma mo banos na sab nato si General Ed Inking og ang pagpadayon sa husay karong adlawa. Nagpunting gihapon kini sa Article 2 sa impeachment complaint nga nagpasangil kang Vice President Sara Duterte sa pagtigom o dili maipasabot nga bahandi kon unexplained wealth o nga ang iyang statements of assets, liabilities, and net worth dili takdo, wala magkatakdo ang gipang lista niya sa iyang gipang sumiter ng mga salin sulod sa pipila ka mga katuigan nga siya nag-alagad isip vice mayor o city mayor sa Davao City o pagka vice presidente sa atong nasod. O sa wala pa magsugod ang kusay, mihangyo unta si Congressman Terry Ridon, kung mahimo ba nga usbon ang o ilisan ang hanay sa pagpresentar sa duha ka saksi, kay wala pa man mukaabot din ha ang lead prosecution counsel nga si Attorney Erwin Matib, kay matud pa sa taga-prosecution, kini adunay sakit. Oto nga nadugay pagyuto sila og lalis niya itong puntuha. Mao ito nga mideklara na lang o lunch break ang presiding judge, si Senator Judge Escudero. Apan niya ng pagkapalis, mi tungha, mi abot si private prosecutor attorney Erwin Matib nga nangayo og dispensa sa husgado kay siya lagi doon na may gibati nga sakit o gani matud pa niya nagpadayon pa man kini apan andam siya sa pagpresentar o pagtimon sa direct examination sa ilang saksi nga gikan sa BIR. Og busa gipadayon ang husay og gisalang dito sa witness stand si Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez, ang Chief of Staff sa Office of the Commissioner sa Bureau of Internal Revenue. Unya sa pagpadayon o presentar ni Matib kang Garcia Marquez, misupak ang depensa sa pagpakita sa publiko sa tax returns ni VP Sara o sa iyang bana. Kay matud pa sa depensa, adunay stricto nga provision ang balaod nga dili mahimo nga ang mga tax records sa taxpayers ibalandra, iyag-yag diha sa publiko. Apan mimando ang korte nga public evidence ang tax records sa magtiayon nga Duterte. Gani nga mao bitaw nga gipasapinahan kini kay aron matan-aw og maipakita ngadto sa impeachment court og sa katawhan nga mao man gyud ang tinud-an nay kinta or sa kinatibuk-an mao man ang sakop kinta sa or mao'y muhukom kung unsa bagayod ang maong kaso. Og bisan pa man sa pagsupak sa depensa nga para kanila pribado ang mga tax returns tungod sa ilang kinaiya, apan ang presiding judge si Senator Escudero midapig sa argumento sa prosecution. Kay matod niya, ang mga files sa BIR, mga public documents, sumala sa Section 19, Rule 132 sa Rules on Evidence. Og nagmando ang korte nga ang mga dokumentong anaa sa kustodiya sa BIR og nga gidala ni Attorney Garcia Marquez mahimong prima facie evidence sa ilang authenticity sa pagkakaron. Dili na questionon, angay questionon sa depensa kung unsa ba kana katinuod o dili kay official public records man kini. Apan, gitugutan lang gihapon sa presiding judge ang depensa sa pag pasupot sa ilang continuing objection. O gani, mahimong mansab sila nga mu-question panahon sa cross-examination. O sa panahon nga sila na ang mu-hatag o mu-presentar sa ilang ebidensya. Mao nga, human sa maong mga panaglalis, ang prosecution, pinaagi ni Attorney Mativ, mihatag og offer of testimony or pahayag kung unsay ilang tuyo nga mapamatud-an pinaagi sa mga pagpangutana sa ilang saksi nga si Attorney Marquez. Una, nga buot nila nga pamatud-an nga ang kinitaan ni Vice President Duterte og sa iyang bana dili mutakdo sa ilang gipahayag nga net worth na dunay discrepancy ang unsa ang ilang tinud-anay nga kita sumala sa ilang gifile nga income tax returns og sa unsay nahisulat na tala dito sa SAL and sa Vice Presidente. Og ikaduha, buot pamatud-an sa prosecution nga ang Vice Presidente milapas sa Konstitusyon. Gani, mauman kini ang usa sa mga sumbanan nga nung gi-impeach o gihusay ang Vice Presidente kay matud pa sa prosecution ang Vice Presidente mihimo og daghang kalapasan sa atong konstitusyon. Appeal na niini ang gitumbok sa Article 2 sa impeachment complaints nga unexplained wealth og dili sakto nga mga talaan sa iyang SALN. O ikatulo pa nga rason nga nung gipresentar ang testigo nga matod pa daw adunay milyon-milyon nga cash ang Vice Presidente nga wala niya ideklara sa iyang statements of assets, liabilities, and net worth. Gani, kagabi ato man ka nang nahisgutan nga gikan sa mga katuigan sa 2019 hangtod sa tuig 2024, mabasa sa SALN nga gisumiter sa Vice Presidente nga wala siya'y cash, zero cash on hand. Naas iyang kamot, naas iyang pitaka, nasa iyang bag, o wala sub or zero cash in bank. No? Kagahapon, taas-taas yun itong maong husay kay niabot og dulan or lapas gani sa siyam ka oras, no? Nahuman alas 7:25 naman tingali to, no? Unya dihay 15 ka mga testigo nga gi presentar, apil na ang mga testigo nga tag-as nga mga opisyal gikan sa mga nagkalain-laing bangko nga dunay mga bank accounts ang Vice Presidente o ang iyang bana, nahilambigit pang mangani ang kanhi Presidente Rodrigo Duterte kay napamatud-an man nga dunay di ay sila'y joint bank account si VP Sara o si kanhi Presidente Rodrigo Duterte dito sa BPI sa Julia Vargas branch sa May Ortigas sa Pasig. Og dako-dako yun ang discrepancy o kalainan, no? Kay zero man ang gibutang dito nga cash on hand o cash in bank, pero milutaw man nga dihap man mga milyones kada tuig. Ang ipakita lamang gani katurang year-end balance, no? Unya, ang ikaupat nga punto nga buot pamatud-an sa maong testigo nga ang Cali 88 Food Corporation, ang kumpanya nga diin milutaw nga majority owner ang bana ni VP Sara nga si Attorney Man Scarpio, ang maong kumpanya nga nag-export og banana chips nga gitakataho nga nakadawat og minilyon nga remittance gikan sa China. Matud pa niya or matud pa sa prosecution ilang pamatud-an nga kini gipanag-iya gihapon hangtod karon sa magtiayon nga Duterte. Tingali, matingala kita nganong ang gibutang dito nga stockholder sa Cali 88 Foods Corporation si Attorney Man Scarpio Roman, wala man mabutang dito sa record or sa SEC records si Vice Presidente Sara, apan sa mismo nga SALN ni Vice Presidente Sara, iya mang giapil og lista ang Cali 88 Corporation nga siya usab tag iya ni ini. Og sa balaod manggod mga kaigsuonan, no, kung ang gitawag nato og property regime sa managtiayon, gitawag nato absolute community, no, kanang ang unsay gipanag-iya, unsay mga katigayunan sa usa, mausab ang katigayunan o kabtangan sa usa. O tungod kay si Attorney Man Scarpio, ba naman, ni VP Sara, giisip siya nga tag-iya sa maong korporasyon. Gani, sa SALN mismo, sa Vice Presidente, iya manggilista nga siya tag-iya o usa sa mga tag-iya sa Cali 88 Foods Corporation. O mao kato ang upat ka mga punto nga ngano nga gipresentar si Attorney Garcia Marquez. O gigamit ang annual income tax returns or ITR sa magtiayong Duterte nga gisumiter sa BIR aron makahimo og mga summary sa information nga gipangayo sa prosecution panel bahin sa ilang mga negosyo. O gipresentar sa katong mga listahan sa mga negosyo nga nahilambigit ang Vice Presidente ug iyang bana base sa record sa BIR. Doon na katong mga 20 katong ka mga korporasyon, mga kaigsuudan, apil na itong Metro City, Chow Foods Corporation, diyan na ito'y Cable Tow, 88 Shipping and Marine Services Incorporated, diyan na ito'y Security Agency, diyan na ito'y Ice Plant and Cold Storage Company, apil ang Cali 88 Foods Corporation, o katong 888 Bistro, o naapil sad ang ilang law firm, no, dapat to Great Jolly Time Foods Corporation. Dakan man to mga foods corporation gipang apil dito, no, basta kay mga 20 to sila ka mga korporasyon. O gani mihangyo ang prosecution sa korte nga ipakita sa screen ang sumada kung BIR summary sa mga interes o negosyo sa magtiayong Duterte. Gipakita to kadali apan misubli na usab ang depensa sa ilang objection. Apan, bisan pa man sa objection sa depensa, gigutugutan lang gihapon sa impeachment court ang pagpakita sa BIR summaries sa publiko. Apan, wala ipa-appeal diin ang ong unsa ang ilang gitawag og source documents. No. Og mao nga may padayon si Attorney Garcia Marquez sa iyang testimonya og iyang gipasabot na ang income net of tax, no, katong income nga nga gipakita nga sa magtiayong Duterte, net of tax na kato, no, or human na nabayari ang mga buhis, so net na kato siya. O ang maong net income gitandi usab ni Attorney Mativ sa prosecution sa declared net worth, no, kay migawas man nga sa mga record sa BIR si VP Sara og iyang bana adunay 85.43 million nga net income gikan sa 2007 hantod sa 2024 ug nga dunay dako nga kalainan kumpara sa declared net worth sa Vice Presidente alang sa salen niya sa 2025 or ang record niya sa 2024 kay 2025 man gisubmit pero ang iyang mga records ato sa 2024 ang gideklara sa iyang salen niabot man og 98.66 million. So, doon ay discrepancy. Gikan sa 85.43 million. Sa taas nga tuig na, ha? 2007 hangtod 2024. Ikumpara sa 98.66 million nga net worth. O, ang depensa, misupak sa pagtandi sa net income o sa salin sa Vice President. Kay matod pa ni Attorney Christine Ferrer ang mitimon sa panig sa depensa, walay personal nga kay balo si Attorney Marquez sa BIR bahin sa mga entry sa salen sa Vice Presidente ug dili siya mahimong musaksi bahin niini. Busa gihangyo ni Attorney Ferrer nga tangtangon ang maong pamahayag gikan sa record, no. Tod man mi midason si Presiding Justice Escudero nga dili ipatandi. Miuyon siya sa depensa. Apan, wala tangtanga ang pahayag ni Mativ o ni Attorney Mativ gikan sa record. No? Apan, gipahinumduman siya nga dili siya angay musaksi alang sa saksi. O tinuod man sab nga si ang BIR wa man sa ilang kustodiya ang salen, dili man sila ang buhatan nga diin ato i-submit ang salen. So dili maka dili competent si Attorney Garcia Marquez nga muhimo og mga conclusion or mga opinion kabahin sa salen, kay dili man na iyang maskin pagpakitaan siya, dili man siya official dili man siya ang official or kan, ang ilang buhatan dili man maong official custodian sa salen ang ombudsman man. Og tuod man sa pagpadayon sa testimonya sa BIR Chief of Staff si Attorney Marquez, nakita nga dure dakong pagkunhod sa declared cash on hand o cash in bank ni VP Sara o Man Scarpio human nahimong Vice President si Sara Duterte. Kini nga declared cash on hand and cash in bank mga kaisunan lahi ni sa salen. Dito ni mismo sa gisumiti nga audited financial statements or AFS nga gi-submit sa magtiayong Duterte Carpio sa BIR. No? So doon ay mga nagkalahi nga set of documents kaysa salen mismo sa atong presidente, abay si presidente, gikan sa tuig 2019 ngadto sa 2024 or 2025, iya mang gideklara nga wala siya'y cash on hand o cash in bank. Apan sa iyang audited financial statements, kini AFS, kining before kini i-sumiter ngadto sa BIR, kinahanglan reviewon kini buhat, it will be prepared, then reviewed, and then signed by a certified public accountant as true and correct. Og sa tuig nga year ending December 30, 2022, ang cash balance sa managtiayon miabot og 21 million kapin. O pagka 2023, may saka nga to sa almost 29 million. Pagka 2024, may kunhod pag-ayo. Kay may dive lang kini nga to sa 15,500,000 lang kapin. O pagka 2025, may kunhod pag-sab kini o dugang nga to na lang sa 13,800,000 kapin. Sa ako nang iboti pasabot, lahi ang EFS o lahi usap gini sa net income after tax. Ang EFS o sa manakaset sa official nga corporate financial reports nga sa ako nang gikaingon sa unahan, gipamatudaan sa usa ka independent certified public accountant kon CPA nga nagsusi kon ang financial statements fairly represented or presented fairly and in accordance with our country's financial reporting standard. Sumala sa gisumiter nga 2025 audited financial statements nga jointly submitted by both the Vice President og sa iyang bana, nagdeklaral siya og other income. Lahi kini sa compensation income. So, alang sa 2025, ang gi-report nga other income, no, aside from compensation income ka naman sa imong sweldo, no, kung sa mayor ka, sa pagka-mayor, pagka-bisi-mayor niya, sa iyong pagka-bisi-mayor, o sa pagka-bisi-presidente, diya sabi siya na dawat ng compensation income. Apan, doon na po yung report dito nga other income aside from compensation income. O sa tuig 2025, gireport nga ang other income sa vice-presidente may kabat og 1.1 million. O sa 2024, ang other income may abot og 1.58 million. O gipangutan na si Attorney Marquez kung unsa ang gigikanan sa gilista o gilatin nga other income ni VP Sara base sa mga records sa BIR. Wala direktang gipahayag sa audited financial statements ang gigikanan ni ining other income matod niya. Apan tungod kay ang BIR Certificate of Registration ni Vice President Sara naglista man sa iyang registered activity isip abogada. Mao nga giisip sa BIR nga kini nga other income gikan sa iyang pag-practice isip abogado. Gani, misupak ang depensa ni ini o nang nangatarungan nga inference lamang kini or bana-bana lang kini o dili klaro nakasulat nga kamatuoran sa dokumento. O kini gidawat sa korte. O diha hinoy makapakugang noong entry or data nga nasagap gikan sa pagsaksi sa taga BIR nga si Attorney Marquez. Kadtong may gawas nga si VP Sara nakadawat o compensation o bayad o sweldo ba ka na basta ka doon na siya nadawat gikan sa Davao City Government sa ikaduhang tuig na niya nga isip vice presidente, no? May testigo si Marquez nga ang BIR Form 2316 nga gilakip sa income tax return sa tuig 2023 ni VP Sara nagpakita nga nakadawat siya og compensation income gikan sa City Government of Davao alang sa taxable year 2023. O ang form mismo gipirmahan sa Davao City Accountant o gikonfirma ni VP Sara ang pagdawat sa sweldo. Nan karon sa linya sa pagpangutana sa prosecution, ilang gihisgutan ang posible nga paglapas ni VP Sara sa Section 13, Article 7 sa 1987 Constitution nga nagdili sa presidente, sa vice-presidente, mga miyembro sa gabinete o sa ilang mga pangabaga nga maghupot og laing posisyon o di ba mag-practice og laing propesyon o maapil sa negosyo samtang anaa sa ilang termino. Kini maong isyu mga kaigsuonan aton nasab kining nahisgutan nitong ni Aging Buwan. nga ang vice presidente gi akusar nga nagpabilin gihapon nga nanag-iya og mga korporasyon og na siya mismo na hilambigit sa pagpadagan sa maong mga korporasyon nga iyang gilista nga siya usa sa mga tag-iya. Tataw ka na sa konstitusyon, o gato na ka ng gisgutan sa miaging bulan or duha ka bulan, no? Nga dili kini mahimo. O karon may tumaw na sad og balik nga ang atong vice presidente nagdawat o compensation income o sweldo sa pagpanarbaho dili gikan sa iyang pagkabisi presidente kay kining maong compensation income gikan man sa City Government of Davao. Manang ang pangutana, unsa man ay gibuhat sa vice presidente nga gihatagan man siya og compensation income sa City Government of Davao. Ilabi na nga ang Section 13, Article 7 sa atong 1987 Constitution nagadili man. O na nga usasasab ka na sa mga butang nga tubagon sa depensa. Mana nga wala sa pagdamasayod kung unsaon ka na pagbadbad, unsaon ka na pag-justify sa depensa, kay wa paman mo abot ang ilang turno. Mana nga karon mao ka na ang ipakita sa depensa, mao ka na prima facie evidence nga doon ay kalapasan sa constitution, apan wala sa pagdamasayod, no? Kung doon na ba'y justification ang vice president. Pwede siguro po og nadili lang ka to, no? Dapat ang tato nadawat sa mga katuigan nga siya mayor pa apan dito, doon na pa siguro yung mga ato lang na pangagpasa dili wako mag-ingon nga maugin na yung mahitabo pero posible lang. Doon ay in the realm of possibilities, posible nga tingali po ngayon, ingon dito nga na-delay manggod ni, ito pa manggod to ni kinahala na itong 2022, first half of 2022, samtang mayor pa si VP Sara, o kinina-release lang, kaya da pa yung mga requirements, o sa pa yung mga koskos balungos niya, nga 2023 na. Well, depende ka na kung mao ka na, mao ba ka na yung rason. No, apan ang depensa sayod kita nga doon ay kahigayunan sa pag-refute o pagsupak sa maong prima facie testimony or evidence nga nakadawat o compensation income ang vice presidente bisan sa tuig, ikaduhan ng tuig sa iyang pagka vice president. Okay. Og gikonfirma usab sa BIR nga ilang gisugdan ang tax audit no batok kang VP Sara. No, nga sa ila, on their own initiative naghimo sila og investigation. Itawag kana og tax audit. Og ang prosecution may pakita nga doon ako no'y habit. Doon ay kanabang batasan or habit si VP Sara sa paglapas sa mga balaod samtang anaa sa kadtungdanan base sa iyang financial record sa panahon sa Davao. Og tuod man ning supak ang depensa apan gitugutan sa korte ang pagpresentar sa 2021 income tax return ni VP Sara gikan sa panahon sa iyang pagkamayor sa Davao City apan hugot lamang aron maestablisar o baseline pattern, no? Gi-emphasize sa impeachment court nga dili kinidugang nga impeachment charge. Kay matod pa sa prosecution, ila na, aron lang kini mahibaw-an ba, ka-establish og pattern, baseline pattern, no? Na nga og daghan pa katong mga detalye, no, sa mga income, mga sales, revenues, receipts og fees nadawat sa presidente og as vice presidente og sa iyang bana og matod pa sa prosecution nga doon ang dako nga discrepancy sa ilang mga records, no? Wala magkasibo. Og pinaagisab sa testimonya ni Attorney Marquez, gipamatud-an sa prosecution nga si Attorney Manasis Carpio nagpabilin gihapon nga tinuod nga tag-iya sa Cali 88 Foods Corporation tungod sa kakulang sa pagmatuod nga nabalhin na ang iyang mga shares, no? Diha man toy giingon nga pagka 2025 nawa na angahan ni Attorney Mans Carpio isip maoy kinadak-an nga tag-iya stakeholder sa Cali 88 Foods Corporation. Ang gibutang sa finding dito sa SEC, dili naman siya ang pikimong corporation naman kung maoy mipuli kaniya, mibanos kaniya, no? Apan, ang BIR, mayingon nga wala may record nga gi-issue nga sa BIR nga dunay transfer or sale or pagbaligya or pag-convey sa shares of stocks nga gipanag-iya ni Attorney Carpio sa Cali 88. Ubusa sa mga mata sa prosecution o sa ilang ipang higusog ngadto sa impeachment court nga nagpabilin gihapong tag-iya sa Cali 88 Foods Corporation ang bana sa atong vice presidente. O mga kaigsoonan, murag wa pa manggitin itong mahumantong cross-examination, no, mga ipadayon pa kini ugma, no, sa panig sa depensa kabahin sa testimonya or direct examination nga giluwatan ni Attorney Garcia Marquez ang Chief of Staff sa Office of the Commissioner sa Bureau of Internal Revenue. O mga kaigsoonan, kay mitungtong naman ang mga kamot sa taknaan ngadto sa tagal nga gihatag nining atong tulumanon kining inyong ubos nga higala Attorney June Amora. Mapasalamaton sa inyong pag-uban kanato. Medyo na wala kita makasugod og sa oras nga gitagana 8:30 ang tato, apan diha man kita gisundan nga Holy Rosary o karon buwan sa Santos nga Rosario, o ato sang giauhag ang atong mga kaigsoon ng mga Katoliko nga atong batasanon ang pag-ampo sa Santos nga Rosario. O mga kaigsoonan, kining inyong ubos nga higala, manamilit ni kaninyo o sa ngalan sa atong partner nga si General Ed Inking nga wala karon, anaa siya dinhi karon ugma, o sa atong technician ang nagtimon sa atong sa atong technical room si Gilbert Tulop, kami manamilit kaninyo o moingon na lang mayong gabi kanatong tanan.

0: Tanang kinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
1: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
0: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga amo ang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: Atong oras sa DYRD Worldwide, alas 9.43 sa gabi.
5: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B. Inting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!
6: Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Tagbilaran by night. Makita usab sa Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.

0: a las 6:03.
1: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.
2: Tatna sa Buhol-Lay. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol Balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
0: Igala maayong buntag, katilingbang Bulaanon, Kabisayan ug Mindanao. Nining adlaw karon nga Biyernes mga higala, pitsan 9 na, nining buwan sa Oktubre tuig 2026. Salamat sa Diyos sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon. Maayong buntag Buhol, magandang umaga Pilipinas. Kini sa ato'y kausap sa DYRD Patrol Balita. Amagato sa labing labas o nakisikising mga balita, gikan sa lawak balitaanan ng istasyon DYRD. Aron na sa mga live reports gikan sa mga patrollers, mayong buntag sa sayo nga nagpaminaw sa DYRD 1161 ug sa libuan nga sayo nga naga-view sa DYRD Bohol kasaligan Facebook, sa atong Facebook ug sa DYRD Global Streaming. Uban sa atong mga kaubanan sa gawas, kini sa atoy kosa pang magatud sa mga uluhan ug tudling sa atong mga balita karong adlaw.
4: Pagsubang sa adlaw, nagkadaiyang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita,
5: ang gisaligan sa balita. DYRD, uban kang alagad Atoy Kosa. Atoy Kosa.
0: Sa mga uluhan sa atong mga balita, atong nahon ang mga uluhan dinhi sa atong dapit. Mohimo si Governor Aris Omintado, sayang ikaupat nga State of the Province address karong alas 9 sa buntag diha sa Bohol Cultural Center. Gitaktak sa Ombudsman sa serbisyo o gisilutan sa perpetual disqualification sa paghupot o katungdanan sa gobyerno si kanhi Board Member Mimi Buniel tungod sa paggamit o gasolina matod pa nga gigahin para sa sakyanan sa gobyerno sa pribadong sakyanan. Samtang Ombudsman Boying Remulla nagpasidaan sa mga opisyal o kawani sa gobyerno sa paggamit sa mga government fuel sa batok sa mga pribadong sakyanan. Ipahigayon karong buntag ang ground penetrating radar survey sa nalusno nga kalsada sa Barangay Tagihon, Baclayon. Samtang dili na paagian sa tanang klase sa sakyanan ang nalusno nga kalsada. Giklaro ni Mayor Boy Arcay sa Panglao nga aduna exemption basta aduna special permit sa mga bar o sa mga bar o pa o mga uban pa nga mga establishmento sa Panglao nga magsirado og alas 12 sa tungang gabi. Gitakda nga mag-abli karong Oktubre 18 ang bagong inland resort sa Barangay Pagnituan, Maribuhok. Uluhan tudling sa mga balita gikan sa kauluhan. Mibuto ang Taal Volcano kagabi. Nagtuo ang prosecution nga gituyo ni Vice President Sara nga itago ang iyahang katigayunan sa iyang salen. sa gawas anda mang Estados Unidos nga motabang samtang gibantayan ang gikataho nga plague case sa Russia. Ulohang tudling sa mga balita gikan ni Earn Pahayahay. Earn, go!
6: Kanhi bukal sa segundo distrito nga si Mimi Buniel, gididana nga makahupot o makaservisyo sa gobyerno matod sa mando sa ombudsman. Perpetual disqualification, gipahamtang. Kini si Earn Pahayahay, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Hayan di pa ikapahigayon ang cloud seeding operation sulod nining simanahuna samtang nasinati pa ang mga pag-uwan. Gikan ni the Barker Cell Remolador Cell Go.
7: Nasakmit sa kapulisan sa Carmen ang kandidat kapin sa 72,000 pesos nga ginediling druga at also sa kabaybast operation dito sa Barangay Villar Cayo Carmen. Ngagi katahong napalit o nakuha gikan sa posisyon sa 44 anyos nga suspect. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker, Cell Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Gikan ni June Gutierrez. June, go!
8: Gidali og dagan Andres Galeris Medical Center ang usa ka driver sa usa ka motorsiklo ang makami nakadasmag og iro diha sa barangay Mangga na tuwa ka nagpuyan. Kini sa Lutro ng Motoris ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, kasaligan sa balita.
0: Maukad to ang kinatibok ang mga uluhan sa atong mga balita. Unang bahin sa itong mga detalye. Hatod ka na to sa Marcella Fee.

0: Go! Dili na makahupot bisan unsang posisyon sa gobyerno. Base sa mando sa Office of the Ombudsman, si kanhi Second District Board Member Verna May Mimi Buniel maglasang tungod sa duha ka kaso nga serious dishonesty nga may kalabutan sa gingong paggamit sa government fuel o gitubil ngadto sa pribadong sakyanan. Sumala sa giluwatan nga desisyon sa Ombudsman sa ilang official website kagahapon, gingong may gamit si Buniel o usa ka gatos ka litro nga gasolina nga gitagana alang sa government vehicle. Apan, gipakarga na hinoon sa pribadong sakyanan ni atong 2024. Gawas sa dismissal, gipahamtang usab kaniya ang perpetual disqualification o permanente na nga pagdili sa paghupot o bisan unsang posisyon sa gobyerno. Gikansilar usab ang iyang eligibility, gididaan sa pagkuha o civil service examination o gitangtang ang iyang mga benepisyo sa pagretiro subay sa desisyon sa Ombudsman. Ang maong kaso gisangat kaniadto ni Bohol-Ter District Board Member Junicio DJ Balite. Gipahimangluan usab ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang mga opisyal ug kawani sa gobyerno batok sa paggamit sa government fuel alang sa pribadong mga sakyanan. Apan sa susamang kalambuan, si Mimi Buniel miingon nga wala pa siya makadawat og opisyal nga kopya sa desisyon. Kini ang iyang gibutyag sa dihang gipangutanas DYRD Balita. Tungod nini, miingon si Buniel nga dili pa siya mokomento sa mong desisyon. Lakip na sa report nga gipahamtang ngadto kaniya nga perpetual disqualification gikan sa paghupot sa bisan unsang posisyon sa gobyerno. Matod pa nini, maghulat pa siya sa opisyal nga kopya sa desisyon sa Ombudsman. Una siya muhatag o komento o katubag bahin sa maong kaso. Kini si Earn Pahayahay ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Good morning ni Daria Gaas, Boss Ayan. Good morning, watching from Basak Taluto, Paul Tungko diha sa Taluto, Lito Maghinay, Christine Hinosas sa San Isidro Bohol, dugang viewers atong DYRD Bohol Kasaligan Facebook, Bernardita Mihias Acedilia, Apolinaria Daria Lumod Adlaon. Padayon karon sa ato mga balita, nasakmit sa kapulisan sa Carmen ang kantidad kapin sa 72,000 ka pesos nga balor sa ginadiling nga druga sa tul sa bypass operation nga gihimo dito sa Bilyar Cayo, Carmen. Si Cel Remolador sa iyang detalye. Cel, go!
2: Sa lungsod sa Carmen, gidudahan nga tigpayot sa ginadili nga droga na dakpan sa bypass operation sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Carmen, inabagan sa Pilia 7 sa Bohol na naitabo dito sa Sitio Ilaya sa Barangay Villar Cayo, Carmen, Domingo sa gabi. Ang suspek nilan sa kapulisan na sa ka 44 anyos minyo nga lumulopyo sa Sitio Ilaya, Villar Cayo, Carmen. Gibutyag base sa tao sa kapulisan nga positibo kining napalitan o usa ka puto sa gituohang shabu kantidad sa 1,000 pesos o galaing duha pa ka puto sa gituohan usab na shabu ang nasakmit sa kapulisan gikan sa posisyon sa maong suspek. Gibanabana nga motimbang sa 10.68 grams kantidad kapin sa 72,000 pesos nga ginadiling druga ang naipo sa kapulisan sa Carmen sa gipaygayo niini nga anti-illegal drug operations nga gisaksiyan sa duha ka mga barangay officials sa Barangay Villar Cayo, Carmen o ga DOJ representative. Kalapasan sa Section 511 sa Republic Act 9165 kalambigitan kini sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang giandam sa kapulisan sa Carmen batok sa nadakpang suspek. Narukad gikan sa Campo Dagoy, the Barker Cell Remolador ang Friend Mo Forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Alas 6:57 ng atong oras, kabuntagon bali ang tiil sa usa ka minor de edad nga driver sa motorsiklo human kini nagkaligis og iro diha sa Barangay Mangganing Dakbayan sa Tagbilaran, si June Gutierrez sa iyang report.
3: Dere udagan sa Gilares Medical Center, usa ka driver sa motorsiklo na usa ka minor human kini nakadasma og iro diha sa Barangay Mangga nga Dakbayan. Ang minor nga driver sa motorsiklo gipailangas nagpuyo

0: O karon sa mga detalye sa ato mga balita dinhi sa ato nga dapit. Governor Ari Sobintado muhimo siya nga ikaupat nga State of the Province address karong alas 9 buntag diha sa Bohol Cultural Center. Kompleto detalye alaga na Alendoy Dora.
1: Muhimo sa iyang ikaupat nga State of the Province address kung sopa si Bohol Governor Ari Sumintado karong buntag. Ang sopa himuon dungan sa regular nga sesyon sa sangguniang panalawigan mahimuon sa Bohol Cultural Center. Matod ni Dr. Bonnie Carog, sekretary sa sangguniang panalawigan, nga mutambong ang tanang sakop sa SP o board members atol sa sopa sa gobernador.
2: Tanang yun, gani si board member Jamie Villamor nga puto punta sa Oktubre 11 siya niyang live, nagpahibawa na siya, mutambong siya karong Bernes sa Oktubre 9 pa. O si board member Tommy Bapupod, atong paborito nga board member, nag-signify po nga mo pakita siya sa online. No?
1: Atol sa iyang pagigbulong, ipaabot nga i-report sa gobernador ang kahintang sa probinsya, lagib na ang mga nahimo sa provincial government o ang mga programag proyekto nga gitutukan alang sa kaayuhan sa mga bulanon. Pamahimong hisgutan usab sa SOPA ang mga kalambuan o hagit sa nagunang sektor sa probinsya sama sa turismo, agrikultura, panglawas, imprasaktura, tubig o enerhiya, lakip ang mga lakang sa Kapitolyo aron mapalambo pang ekonomiya sa Bohol.
2: Ako, yung posibilidad na nga i-announce niya ang pagbukas balik sa itong whale shark, tourism. Mura magdi po ni Kalimod nga na-affected po itong tourism. Iyang programa, unsa-unsa ito, pagsagubang ang ninyo. Kaya ipapot man niya mas grabe pa yung linyo, di ba?
1: Correct. Ang SOPA magsilbing paglatid yung mintado sa direksyon o mga prioridad sa provincial government alang sa pagpadayon sa iyang termino. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning ni Juanis Narisma o Gatis Prima. Nagtanaw live ikan sa Kabayugan Kalape Bohol. Lito maghinay nagtanaw po kanato karon live sa DYRD Facebook. O sam nagtanaw si Raul Bonlahoy diha sa Purok Uno Kabawan District. O sam si Mafe Mokada Malimot o Mambiti Humawin. Gitaktak sa ombudsman sa serbisyo o gisilutan o perpetual disqualification sa paghupot o kadungdanan sa gobyerno si Kani Board Member Mimi Boniel tungod sa paggamit o gasolina nga gigahin para sa sakyanan sa gobyerno sa pribadong sakyanan. At ang paminawon ang report ni Alagad Earn Pahayahay.
4: Dili na makahupot bisan unsang posisyon sa gobyerno base sa mando sa Office of the Ombudsman si kanhi Second District Board Member Verna May Mimi Boniel maglasang tungod sa duha ka kaso nga serious dishonesty nga may kalabutan sa gihimong paggamit sa government fuel o gitubil ngadto sa pribadong sakyanan. Sumala sa giluwatan nga desisyon sa ombudsman sa ilang official website kagahapon giingong may gamit si Boniel og usa ka gatos ka litro nga gasolina nga gitagana alang sa government vehicle apan gipakarga na hinoon sa pribadong sakyanan ni atong 2024. Gawas sa dismissal, gipahamtang usab kaniya ang perpetual disqualification o permanente na nga pagdili sa paghupot o bisan unsang posisyon sa gobyerno. Gikanselar usab ang iyang eligibility, gididaan sa pagkuha o civil service examination o gitangtang ang iyang mga benepisyo sa pagretiro subay sa desisyon sa ombudsman. Ang maong kaso gisangat kaniadto ni Bohol 3rd District Board Member Junicio DJ Balite. Gipahimangluan usab ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang mga opisyal ug kawani sa gobyerno batok sa paggamit sa government fuel alang sa pribadong mga sakyanan. Apan sa susamang kalambuan, si Mimi Boniel miingon nga wala pa siya makadawat og opisyal nga kopya sa desisyon. Kini ang iyang gibutyag sa dihang gipangutanas DYRD Balita. Tungod nini, miingon si Boniel nga dili pa siya mokomento sa mong desisyon. Lakip na sa report nga gipahamtang ato kaniya nga perpetual disqualification gikan sa paghupot sa bisan unsang posisyon sa gobyerno. Matod pa nini, maghulat pa siya sa opisyal nga kopya sa desisyon sa ombudsman una siya muhatag og komento o katubag bahin sa maong kaso. Kini si Earn Pahayahay, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: 16 minutos pasado alas 7.
5: Round Bohol Balita. mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran Round Bohol Balita uban sa DYRD Tagbilaran Round Bohol Balita.
0: Sa lungsod sa Loon ang lokal nga kagamhanan o ang Wangjugon Jukbong Province Republic of Korea milagda kaning Memorandum of Understanding alang sa formal nga pag-abli sa recruitment o initial screening para sa Seasonal Agricultural Worker Program. Mga interesadong aplikante, mahimong mo sumite sa mga dokumento sa mga residency, PSA, MCR, issued birth certificate, photocopy of a valid government-issued ID. O guban pa, isumite lang ang mga requirements ngadto sa LGU, Loon Public Employment Service Office. O gapangitaon si Miss Mary Chris Maestrado og LGU Loon Human Resource Management Office, pinaagi kini ni Miss Giselle and Capiolos.
3: Sa lungsod sa Sevilla, nagapod-apod ang local government unit og napo ka kilo nga bugas alang sa mga pamilyang apektado sa epekto sa krisis sa lana. Gihimo ang pag-apod-apod isip tabang sa mga pamilya aron maminusan ang ilang gasto sa pagkaon ug adlaw-adlaw nga panginahanglan taliwa sa pagsaka sa presyo sa lana ug uban pang mga panaliton.
6: DYRD Radio Balita.
0: 18 minutos pasado alas 8 kun alas 7 sa buntag. Good morning usab ngadto ni Dennis Opon. Good morning ngadto kang Florencio June Bilias niya sa Lindaville Phase 2. Samtang humangi dismiss si Maglasang Ombudsman Buying Rimulya, mipasidaan sa mga opisyales o mga kawani usab sa gobyerno sa paggamit sa mga government fuel sa mga pribadong sakyanan. At paminaw siya lagad rin pagbalik.
7: Ang Office of the Ombudsman nagpasidaan sa mga opisyal o kawani sa gobyerno batong sa paggamit o gasolina nga para sa mga sakyanan sa gobyerno para sa mga pribadong sakyanan, labi na taliwala sa pagsaka sa presyo sa lana. Sumala ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, ang mao mga pamaagi mahimong musangpot sa bugat ng mga silot. Gihimong pananglitan ni Rimulya ang usa ka kaso batok sa kanhi provincial board member sa segundo distrito sa Bohol nga si Vernami Buniel Maglasang, kinsa gitangtang sa serbisyo og permanente nga na-disqualify sa pagkupot og posisyon sa gobyerno tungod sa duha ka hiyap sa serious dishonesty. Gawa sa dismissal, gikansilar usab ang iyang eligibility. Gididan siya sa pagkuha sa civil service examination ug nawala usab ang iyang retirement benefits. Base sa decision sa Ombudsman, si Buniel Maglasang gingong migamit og usa ka gatos ka litro nga gasolina nga para unta sa mga sakyanan sa gobyerno niadtong 2024 apan gipakarga kini sa mga pribadong sakyanan. Nagpasidaan ang Ombudsman nga mga opisyal sa gobyerno nga makitang malambigit sa susamang mga pamagi magatubang sa pinagabugat ng mga silot ubos sa balaod. Gikan sa DYRD Newsroom, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
6: DYRD.
3: Good morning ni Ansoy Comidoy, nagtanaw live na sa Kanangkaan Corelia Bohol. O kasam nagtanaw po ka na ito karoon si Chin Evans. Timmy Selmar, nagtanaw live gikan sa Bago Inabanga Bohol. Nance Joel Padillo Bernabe, nagtanaw. Mag-usap si Pedro Jr. Digal, nagtanaw live gikan sa Sevilla Bohol. Ipahigayon karong buntag ang Ground Penetrating Radar Survey sa nalusno nga kalsada dito sa Barangay Tagihon, Baclayon. At ang paminaw pagbalik ang report ni Alagad Ray Putas.
7: Aron masuta ang tibok gidakon sa hawang sa ilawom sa yuta, ipahigayon karong buntag ang GPR o Ground Penetrating Radar Survey sa nalusno nga kalsada sa Purok 3, Barangay Tagihon sa lungsod sa Baclayon. Si Vida Sungkal sa Mines and Geosciences Bureau MGB Region 7 mihimo og geohazard assessment kaghapon uban sa Department of Public Works and Highways 1st District Engineering Office, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa Baclayon og barangay official sa Tagihon og joint ocular inspection sa lugar humanakita ang pagkaunlod sa kalsada nga gidudahang tungod sa dako nga sinkhole.
8: Immediate gud ang ground penetrating radar.
9: Okay.
8: Na may ilang equipment sa syudad sa Taglaran, okay. May atong i-request na kahimot ang GPR reading.
9: Okay.
8: Pero gawas na si Ray, nasabutan mo na ang GPR machine yun sa Region 7 sa AM sa MGB.
9: Okay.
8: Opo yung iyon na ito, na mapadayon yung remote yung makahatag yung accurate reading. Initially, nasabutan na mapadayon ang road closure kay noted yun na po na na-movement sa yuta.
7: Si Dr. Anthony De Valerio, hipi sa PDRR mo nga eksklusibong hinabi sa DOD Balita atol sa inspeksyon miingon nga ang kahimanan sa CDRR mo o City Disaster Risk Reduction and Management Office ang gamiton una sa pag-scan ilawang sa yuta. Ang GPR o sa ka-high-tech o non-destructive nga kagamitan nga dili kinanglang magkalot nga gigamit sa mga geologists sa MGB aron maskan o makita kung unsay naa sa ilawang sa yuta gamit ang radar pulses. Si Damalari Mingon nga sa gayon nga mamuan og GPR survey gamit ang kahimanan sa kagamanan sa Dakbayan sa Tagbilaran. Magpahigayon usab og laing survey gamit ang kahimanan sa MGB 7. Tungod sa pagkalusno sa kalsada, gisirado sa tanang sakyanan ang maong dapit. Gigan sa lungsod sa Baclayon, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
6: DYRD.
0: Tanang klase sa sakyanan na apil ang motorsiklo ang di nagyod makaagi sa usa ka bahin sa Mongolsana diha sa Tagihon Baclayon nga nalusno tungod kini sa dakong sinkhole. Hingpit nga gisirad-an ang bahin sa National Highway sa mga dapit sugod ni adtong adlaw Miyerkules para kini sa kaluwasan sa publiko human nakit-an ang dako usab nga liki o niya pagka-unload usab sa mga kalsada. Gidudahang agi sa usa ka sinkhole. Tungod kay delikado o gapadayon usab pa ang paglihok sa mga yuta, dili una paagian ang mga kalsada. Gidirekta mga sakyanan nga moagi sa musunod ng mga ruta, Diversion Road, Santo Niño Provincial Road, sumpay kini ngadto sa President Carlos P. Garcia Avenue. Gipahimang nuan usab ang tanang mag-amping o niya musunod sa mga traffic advisory sa lokal nga panggamhanan.
6: DYRD Radio Balita. Balita.
0: Kini DYRD Breakfast News sa Lucanis Mayang Tingoha sa Island de Cinemol.

0: Balik na rin sa itong mga balita din sa atong dapit. Kinahanglang ipaso si una ang lugar nga dili pa, kung nasa di pa magtukod o struktura. Aron kani masiguro nga luwas gayod ang maong dapit gikan sa mga natural nga peligro, sama na lang sa linog. Matod kini sa VVox. Atong paminaw si Zara Arcayana.
1: Sa dili pa magtukod og balay o bisan unsang instruktura, kinahanglan gayud nga ipasusi una ang lugar aron masiguro nga luwas ang dapit gikan sa mga natural nga peligro, ilabi na ang paglihok sa yuta gikan sa mga aktibong fault line. Kini ang tambag ni Engineer Nolan Evangelista sa interview sa DYRD Inyong Alagad kagahapon, human naluslo ni adtong Miyerkules ang usa ka bahin sa kalsada sa barangay Tagihon, Baclayon. Si Evangelista miingon nga ang naluslo o ni anam og kahugno nga kalsada sa Tagihon, Baclayon usa ka delayed reaction sa 7.2 magnitude nga linog ni adtong 2013. Sumala pa nga ang mga sinkhole mahimong dugay nga misantop human sa dakong linog. Ang padayon nga paglihok og pag-ubos sa kalsada ni ining bag-ulang nagpakita sa inanay nga pagkahugno sa maong karsada tungod sa kahuyang sa istruktura sa yuta sa ilawom. Gawa sa Tagihon, Baclayon, ang uban pang delayed reaction sa kusog nga linog 13 katuig mao ang Valencia, Barangay Mayana sa Hagna og Barangay Candanas sa Garcia Hernandez. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zara Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning, Itudura Namok. Nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Kung saan nagtanaw po ka nato karon si Abreu Galio Barbaruna, si Dario Faligawa Jr. nagtanaw. Live gikan sa Poblasyon Oriental Valencia Bohol, si Dudong Marcera diha sa Kanaigan Loon Bohol nagtan-aw pod kanato karon og Herculano Tare nagtan-aw. Gitin-aw ni Pangulong Mayor Edgardo Boy Arcay nga dili tumong sa kamanduan nga kalit nga ipasira ang mga negosyo og entertainment industry sa nahisgutang lungsod. Matod pa ni Arcay nga dunay mga exemption ubos sa Section 5 lakip ang mga hotel og resort nga nagserbisyo sa rehistradong bisita, mga establishmento nga dunay balidong special permit, opisyal nga kalihukan sa gobyerno o guban pang gitugutang sa balaod o ordinansa. Gipahayong sab niya ang Section 9 nga naglatid sa information dissemination o makatarunganong panahon alang sa compliance sa mga apektadong establishmento. Suma pa sa mayor nga dili tumong sa mando nga pungan ang turismo o entertainment industry kundili ang pagpangita o hustong balanse tali sa negosyo o sa kalinaw, kaluwasan o kaayuhan sa mga residente o mga bisita. Una nang gikabalaka sa mga tag-iya o entertainment establishment nga makulban o kaldero ang ilang mga empleyado tungod sa bagong kamanduan ni Mayor Boy Arcay.
3: DYRD Radio Balita. Balita.
0: Oras sa DYRD Worldwide, alas 7 imedya sa puntag.
4: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran. Round Bohol Balita.
0: Sa lungsod sa Sagbayan, nag-offer ang local government units sa Sagbayan ng mga online short courses. Pinagi kini sa pakigtambayayong sa Department of Information and Communication Technology kung DICT Region 7 o DTC, Tagbilaran Bohol. Lakip sa mga kurso ang Network Addressing and Basic Troubleshooting o Introduction to Modern AI o Batch 1 nga gitakda kining ipahigayon gikan sa Oktubre 5. Ngadto na sa Oktubre 12 ning tuiga. Ang matag short course limitado lamang sa 30 ka mga partisipante o ang mga makakumpleto niini makadawat o certificate o digital badge.
2: Sa lungsod sa Katigmian, ang lokal nga kagamhanan nga gipangunahan ni Mayor Vinci Oliva ng hatag o mga PE uniform sa mga tinunaan sa elementarya. Matod pa ni Mayor Oliva, iya lamang gibalik ang buhis sa katauhan nga gigasto para sa mga PE uniform pinaagi sa mga programa ug tabang nga direktang makabenepisyo sa mga kabataan ug sa katilig.
0: Samtang sa paugnan sa Kusog sa basketball, LGU Sirabulyones kampyon sa Governor's Cup Season 4 Under 20 Division. Atong paminaw ng atong sportscasters nga si Leonard Sibit.
5: Salatot sa basketball, LGU Sirabulyones kampyon sa the Governor's Cup Season 4 Under 20 Division. Dili pa igo ang 40 minutes regulation period o kinahanglan pa kini og overtime ang kulbahin ng mga duwa arong hingpit na ang kuno ng kadaugan sa LGU Sirabulyones 94-88 batok sa LGU Kalape. Gita po sa LGU Sirabulyones sa Game 4 ang best of 5 final series diin gibuswat kini ni Jade Castro ngadto sa kadaugan ng LGU Sirabulyones pinagi sa pagkamada o 35 puntos isip pagtubos sa pagka-fouled out sa iyang kambal ang finals MVP nga si James Castro sa inapos nga bahin sa fourth quarter. Ang LGU Sirabulyones nakaangkon og gante na kantidad og 100,000 pesos isip Governor's Cup champion og dugang 25,000 pesos nga gante isip Eastern Conference champion. Gawas ni ana makadawat og 3 million project grant ang LGU Sirabulyones para sa sports development sa maong lungsod. Samtang ang LGU Kalape makadawat usab og 75,000 pesos nga gante isip second placer sa the Governor's Cup og dugang 25,000 pesos isip Western Conference champion. Dugang paniana ang 2 million pesos para sa sports development sa maong lungsod. Ang LGU Sirabulyones napatik na sa kasaysayan sa the Governor's Cup na nahimong kampyon kauban ang Tagbilaran City sa Season 1, LGU Kandihay sa Season 2 og LGU Dawis sa Season 3. Gikan sa DORD Sports Monitoring Center, kini sa Leonard Sibit, ang friend mo forever. Basta balita, DORD ang kasaligan sa balita. DORD.
2: Good morning, Iguni. Mula-mula, nagtanaw ka na ito karon live sa DORD Facebook. Usap Sir Perlita, Perli Duy Sabas, nagtanaw po ka na ito karon live. Chen Evans, nagtanaw. Usap si Dennis Cabrera, nagtanaw live. Gikan sa Tubigon, Bohol. Usap, nagtanaw po ka na ito karon. Si Ma'am Lina Pasco, Erma Siga, nagtanaw. Og Dudong Chetro Manilios. Nasakmit sa kapulisan sa Carmen, ang kandidat gapin sa 72,000 pesos nga ginadiling drugas ato sa Bybust operation dito sa Villa Arcayo Carmen. Atong paminawon ang report ni Alagad Cell Remulador.
6: Sa lungsod sa Carmen, gidudahan nga tigpayot sa ginadili nga droga na dakpan sa Bybust operation sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Carmen inabagan sa Pilia 7 sa Bohol na naitabo dito sa Sityo Ilaya sa Barangay Villa Arcayo Carmen Domingo sa gabi. Ang suspect nilang sa kapulisan na sa kakorete 4 anyos minyo nga lumulopyo sa Sityo Ilaya Villa Arcayo Carmen. Gibutyag base sa tao sa kapulisan nga positibo kining napalitan o gusa kaputo sa gituohang shabu kantidad sa 1,000 pesos o galaing duha pa kaputo sa gituohan usab na shabu ang nasakmit sa kapulisan gikan sa posisyon sa maong suspek. Gibanabana nga motimbang sa 10.68 grams kantidad kapin sa 72,000 pesos nga ginadiling droga ang naipo sa kapulisan sa Carmen sa gipaygayo niini nga anti-illegal drug operations nga gisaksiyan sa duha ka mga barangay officials sa Barangay Villa Arcayo Carmen o ga DOJ representative. Kalapasan sa Section 5 og 11 sa Republic Act 9165, kalambigitan kini sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang giandam sa kapulisan sa Carmen batok sa nadakpang suspek. Narukad gikan sa Campo Dagoy, the Barker Cell Remulador ang Friend Mo Forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: 25 minuto sa dipa magalas 8 sa buntag. Ikatagda nga mag-aable karong Oktobre 18 sa kabagong Inland Resort di sa Barangay Pagnituan, lungsod sa Maribohok. At ang paminaw siya alagad alin doon ito.
7: Gikatagda nga mag-abli karong October 18 ang bagong inland o overlooking resort nga mao ang Taps View Resort nga nahimutang sa barangay Pagnituan na lungsod sa Maribuhok nga nagatumong sa paghatag og mas barato og abot kayang leisure destination alang sa mga bulanon. Matod ni Resort Manager Mau Mau Munyes, mga bulanon ang ilang priority target market o gitanyagan nila og lahi nga mas ubos nga local rates kumpara sa mga international guests.
8: Open ang Taps View not only to our international but also for our local nga market nga mao gid ang target nga makatilaw atong local market diri sa Bohol ang mga bulanon.
7: Lakip sa ilang mga serbisyo mao ang 650 full buffet dinner matag Biyernes, Sabado o Domingo, camping tents accommodation nga dunay free breakfast buffet og 100 pesos nga fully consumable entrance fee alang sa mga walk-in guests. Aduna usab sila ay mga pasilidad alang sa mga functions og mga grupo nga mamahimong makadawat og hangtod 120 ka mga tao.
8: Last week di ba issue ta sa Pompano about 1650 but kami ni sakay mi tingali sa issue ato kay tangtangon na to ang 1000 ato ang 650 lang ato ipabilin and will offer the Bolano the full buffet sa among dinner every Friday, Saturday and Sunday. We also have mga camping tents nga affordable lang pero not an ordinary tents na mong gigamit kato mga Decathlon pero affordable na siya. And among napod may mga rooms accommodation nga gitawag na mong Maribok Suite nga affordable dapon lahi ang rates international lahi ang rates sa local na to sa mga bulanon.
7: Giauhag ni Munyes sa mga bulanon nga bisitaon og suportahan ang Taps View Resort nga giilang isip usa ka bag-ong destination para sa mga lokal nga turista.
8: At karong 18 abril na namo ang resort nga para sa inyo hagyod ang rate nga para sa inyo hagyod nga makamit sa inyong budget. And makatilaw mo sa how do we offer our international guests. Amo nang ipatilaw karong October 18.
7: Kini si Allen Doidora ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
3: DYRD.
2: Good morning! May buntag ni Melita Calcuanag. Nagtanaw lagi gikan sa Lubog, Bohol. Dennis Cabrera nagtanaw pod. O gasab, oy nagtanaw si Ray Toots. Gilay isto kito pos nagtanaw pod kanato karon oy si Titing Lili. O gasab si Lydia Arat nagtanaw po nato o si MG Bok. Sa balitang regional, nasakmit sa kapulisan sa Dakbayan sa Naga ang 3.4 milyon ka pesos nga kantidad sa gituhang smuggled ng mga sigarilyo samtang nagpatuman unta og hot pursuit operation batok sa suspect sa pagpamusil dito sa Barangay Tuya, Naga City. Matod pa sa Naga City Police Station, nakita sa mga operatiba ang mga kahon sa sigarilyo samtang ilang gigukod ang suspect sa pagpamusil sa usa ka langyaw ni atong adlaw Martes. Sa ilang pagsusi, nasuta sa kapulisan nga way mga permit nga nagpakita sa pagbaligya o pag-apod-apod sa nahiskutang mga sigarilyo, hinungdan nga ila kining giembargo. Giday usab ni Police Colonel Abubakar Magillian Jr. ang mga pulis sa Naga City Police Station tungod sa pagka-diskubre sa mga sigarilyo atol sa ilang operasyon.
3: DYRD Radio Balita.
0: Kahimtang sa panahon humani ini.

0: Ang Subiting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran. Nangandam si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagdani o gadugang langyang pamuhunan atol kini sa iyahang lima kaadlaw nga working visit sa Singapore. Lakip siya nga gipasiugda ang digital technology, artificial intelligence, advanced manufacturing o ang energy security. Magahisgot sab ang presidente o mga leader usab sa Singapore kabahin kini sa cooperation sa ekonomiya o relasyon sa duha ka nasod nya tumong sa mga pagbisita ang pagpaligon usab sa pamuhunan o pagmugna og dugang oportunidad trabaho alang sa mga Pilipino.
1: Gitinaw karon sa Department of Energy nga way epekto sa supply sa lana dinhi sa Pilipinas ang pagpatuman sa export ban sa China. Matod pa ni Energy Secretary Sharon Garin nga nagpahigayo na sila og pagsusi sa mga kompanya sa lana ug nakita nga wa kini epekto. Adunay mga oil companies sa nasod nga adunay malungtarong termino sa kontrata ug kini ilang hingpit usab nga gisunon. Kahit umduman nga gipahibaw sa China nga dili sila mag-export sa laing nasod og mga lana gumikan sa gila umang pagsaka sa presyo niini tungod sa kagubot dito sa Middle East.
2: TYRD Radio Balita.
0: Balita. Balita sa gawas sa nasod ug paugnan sa kusog humani ini.
3: D-Y-R-D. Balita. Balita. Pilipinas. Ang atong unang duawon alang sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.
0: Balita sa gawas sa nasod at ginanto sa Tire Queen Goodyear Servitech na nawagan si Pope Leo XIV sa simbahang Romano-Katoliko nga usbo ng paagi sa pagtabang niini sa mga pamilya o pagdumala usab sa mga napakyas nga mga kaminyoon samtang gibuksan niya ang usa ka semana nga relihiyosong asembliya samtang ang simbahan nagadebate kani kung giunsa niini pag-ila ang mga panagbuwag wala direkta nga gihisgutan usab ni Pope Leo ang divorce apan nanawagan kini sa mga leaders Katoliko nga pamalandungan ang kasinatian sa kahuyang unya ang pagdumala sa mga sitwasyon nga gimarkahan kini sa mga limitasyon mga samad ug dayag usab nga kapakyasan kanumduman nga si nga sa gisundan ni Pope Leo nga si Pope Francis kinsa namatay niya tong atoy 2025 mihimo kini usa ka temporaryo nga lakang alang sa mga Katoliko nga nagdivorce og nagminyo pag-usab pinagi sa mga civil ceremonies aron usab kini makadawat sa komunyon kini nakapuka usab sa usa ka debate sa tibok simbahan sa pagsupak gikan sa mga konserbatibong Katoliko. Gikan sa DYRD Bohol Chronicle Sports Monitoring Center and Balita sa paugnan sa kusog.
1: Nagatubang sa wada mga boxing session sila si Manny Pacquiao o ang presidente sa Paulan nga si Carol Narochki. Kinihumay nag-uban ang duha sa usa ka pagbansay-bansay samtang mibisita ang nahiskutang presidente dinhi sa Pilipinas. Ipaamit ni Manny Pacquiao ang video kundi in makita ang iyang gitudluan o boxing ang presidente sa Paulan. Matod pa ni Manny na usa ka dako niyang dungog nga iyang napaambit ang iyang kahibaw sa natad sa boxing ug nakauban ang presidente nga si Carol Narochki. Sa balitang artista, nagkadako karon ang negosyo nga coffee shop ni Andy Eigenman dito sa Siargao. Gipahibaw ni Andy nga opisyal lang mibalik ang operasyon sa iyang coffee shop nga Happy Islanders sa bag-ong mas dakong lokasyon nga nahimutang sa kun mismo nahimutang sa atubangan sa Baybayon sa Cloud 9 area dito sa Siargao. Nagpasalamat usab si Andy Eigenman sa iyang tibok team nga mitabang sa pagpalambo sa iyang negosyo.
0: Bukti sa peso itandis dolyano mga salapi sa kalibutan ng mga gudloa.
1: Ang US dollar 62 pesos at 76 centavos. Japan yen 39 centavos. UK pound 82 pesos o 97 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos o 99 centavos. Canadian dollar 44 pesos og 2 centavos. Singapore dollar 49 pesos og